si zdravi, le ko bliž. Jo, karton na burek, a taky porcelán. Sam odrejma cibulkama, tapety parmazán.